Ja od Tomáša ste dnes hodný boli čuť priamo z krakivského mobilného studia, bo odtále dnes do vás vysúvam. Za to večer vám krásne ďakujem, do počutia o týždeň, no a bol s vami Severian Kosovský.

apoštol i evanhelie na nedeľu. Čítania z písma svätého apoštola Pavla Rimanom. Bratia, koli máme odpúšené hriech pro víru, žijeme v pokoju s Bohom čerez Hospoda našho Isusa Krista, bo čerez Neho sme sa vyrovdistali i ku blahodati, v ktorej prebývame i chváleme sa nádejou na Božú slavu. A nelen toto, chváleme sa i trpiňom, bo známe, že z trpiňa pochode trpezlivosť, i z trpezlivosti vyprobovanosť, i z vyprobovanosti nádeja. A nádeja nezahambľuje, bo ľubov Boža je rozľatá v našich srdciach čerez Sviatoho Ducha, ktorej nám je danej. Bo Hristos, koli my iši byli slabé, v daním časi umer za bezbožných. Bo malo kto umre za spravedlivého, choc za dobroho by sa dachto skorše osmilil umerti. No Boh stvrdil svoju ľubov ku nám tým, že Hristos za nás umer, koli sme iši byli hrišnikami. Za to tým skorše teper, koli sme jeho krovľou, očišťené od hrichiv, budeme ním ochránené pred hnívom Boha Otca. Keď my, nepriateli Bože, byli s Bohom zmírené čerez smrť jeho syna, tým skoršená zmírených spaseť jeho život.

čítania zo Sviatého Evanhelia od Mateja. Povie Hospod, svetilom pro tilo je oko. Keď to tvoje oko bude zdravé, cíle tvoje tilo bude svitle. No keď bude tvoje oko plané, cíle tvoje tilo bude temné. A tak, keď svitlo, kotre je v tobie, je tma, jaká veľká bude potím, sama tma. Nech to nemôže slúžiť dvom panám, bo jednoho z nech by ľubev a druhoho nenávidiu. Jednoho by si atremal a od druhoho by nedbal. Nemôžete slúžiť Bohu i mamoni. Za to vám hovoriu, nestarajte sa o svoj život, što budete jistý abo pety, ani o tilo, do čoho sa oblečete. Cí život ne je vece jak jídlo a tilo vece jak oblečenia. Posmutne na nebesných ptachív, nesijúť ani nežnúť, ani nezberajúť do srpancia a váš nebesný otec ich živiť. Cív necinniš jak oni. A kto z vás môže svojima starostiami predatý svojomu zrostu cholem jeden lokeť? A našto sa staráte o oblečenia? Posmoďte na poľové lelii, jak vrostajúť. Nerobľať, nepriaduť, no hovoriu vám, že ani Solomon v cíli svojí slavy nebol tak oblečený, jak každá z nich. Keď Boh tak oblikať poľovú travu, kotra dnes je, a zautra je šmariať do peca, citom skorše nezaudie vás, malovírna. A tak nestarajte sa i nebysidujte, što budeme istí, abo što budeme petí, abo do čoho sa oblečeme. Bo za tom všetkom priahne ľudstvo. A váš nebesný otec preci znať, že vám všetko toto treba. Samoperše hľadajte cárstvo Bože i jeho pravdu a všetko toto vám dodasť sa. Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj. Apostol i evanhelie.

0: Vaše rusínske rádio.
1: Prejď IT na rusínsku vatru. Dňak 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa už 15. rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorý môže zažať i pravdevú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovch, trio Kečera, muzeku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muzeku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, vstav, varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.
0: Vaše rusínske rádio.

Ryšské jastrabie 2. júla 1960. Výskum prevádza Todd Ondrejka, nahráva Motaj.

Apostol i Evanhelie na nedeľu. Čítania z písma svätého apostola Pavla Rimľanom. Bratia, koli máme odpúšen hriech pro víru, žijeme v pokoju s Bohom čerez Hospoda našho Isusa Krista, bo čerez Neho sme sa vyrovdistali i ku blahodati, v ktorý prebývame i chváleme sa nádejou na Božú slavu. A nelen toto, chváleme sa i trpiňom, bo známe, že z trpiňa pochode trpezlivosť, i z trpezlivosti vyprobovanosť, i z vyprobovanosti nádeja. A nádeja nezahambľuje, bo ľubov Boža je rozľatá v našich srdciach čere Sviatoho Ducha, ktorej nám je danej. Bo Hristos, koli my iši byli slabé, v daním časi umer za bezbožných. Bo malo kto umre za spravedlivého, choc za dobroho by sa dachto skorše osmilil umerti. No Boh stvrdil svoju ľubov ku nám tým, že Hristos za nás umer, koli sme iši byli hrišnikami. Za to tým skorše teper, koli sme jeho krovľou, očišťené od hrichiv, budeme ním ochránené pred hnívom Boha Otca. Keď my, nepriateli Bože, byli s Bohom zmírené čerez smrť jeho syna, tým skoršená zmírených spaseť jeho život.

0: čítania zo Sviatého Evanhelia od Mateja. Povív Hospod, svetilom pro tilo je oko. Keď to tvoje oko bude zdravé, cíle tvoje tilo bude svitle. No keď bude tvoje oko plané, cíle tvoje tilo bude temné. A tak, keď svitlo, kotre je v tobie, je tma, jaká veľká bude potím, sama tma. Nech to nemôže slúžiť dvom panám, bo jednoho z nech by ľubev a druhého nenávidiu. Jednoho by si atremal a od druhého by nedbal. Nemôžete slúžiť Bohu i mamoni. Za to vám hovorím, nestarajte sa o svoj život, što budete jistý abo pety, ani o tilo, do čoho sa oblečete. Cí život ne je vece jak jídlo a tilo vece jak oblečenia. Posmotne na nebesných ptachív, nesijúť ani nežnúť, ani nezberajúť do sepancia a váš nebesný otec ich živiť. Cív necinniš jak oni. A kto z vás môže svojima starostiami predatý svojomu zrostu cholem jeden lokeť? A našto sa staráte o oblečenia? Posmoďte na poľové lelii, jak vrostajúť. Nerobľať, nepriaduť, no hovoriu vám, že ani Solomon v cíli svojí slavy nebol tak oblečený, jak každá z nich. Keď Boh tak oblikať poľovú travu, kotra dnes je, a zautra je šmariať do peca, citom skorše nezaodie vás, malovírna. A tak nestarajte sa i nebysidujte, što budeme istí, abo što budeme petí, abo do čoho sa oblečeme. Bo za tom všetkom priahne ľudstvo. A váš nebesný otec preci znať, že vám všetko toto treba. Samoperše hľadajte cárstvo Bože i jeho pravdu a všetko toto vám dodasť sa. Hospodi, pomiluj, Hospodi,
1: pomiluj, Hospodi, pomiluj. Apostol i evanhelie na nedeľu.

Čakám ja mesiac od toho času, jak vedal novelo. Nekupujeme to. Jak dobrý ňaňko na svoji dity, tak ja aj pozerám na to tých 440 knižok, što v poriadku ležať na svojich policiach. Každý deň sterám z nech poroch, tak prezerám si ja, jak parádne vezerať moje vedania knižka. Titul poskladanej prekrásnama ornamentovanýma bukvami, z kotrech zvyšujúcia bukety kvitok. Moje prizvište je nadrukované skromnýma malýma bukvami, zapchalo sa do kúta najneše, bo ja neľúbil vestatovati sa. Papír prekrásny, storon pozaznačovan elegantní dolov. Korektúra, što pro ňu o oči ja nepršou, vošla prekrásna. Za každú najdenú chybu plaču 50 grajťariu, kolich to najde. Slovom, vedania také, što jak by joho iši šum neopravety, to môže smilo ležati v saloni na orichovým stoli, pre domašných albumách i zaslúžených rosiniv i košeka s želáňom k mene nám abu novoho roku. Tak čekám ja mesiac. Neprechodiť nechto za mojima novelami, tak proslavlenýma žurnalami. Oj, hreza mene toto. Dúmam sobi, treba dati na prodaj do knehe. Prechodžu, kláňam sa i tak povídam. Prejmejte moji novele do knihárni. Dám vám 25% rabatu, tak jak všetko vydavateľi. Upraviteľ knihárni skrevel sa. Keď, kaže, dúmate, že vaše novele kúpeť dachtu u mene, to si ja melite. Doktor Chrámko, ktorý je novelista, i jeho novele nechto nekupuje. Nímci čítajú ich po nímecko. Poliaci po poľsko, Moskáli po moskovsko a Rusene nechotia čítati. Ale ja nechotiv tomu vieriti. Prejmejte do sebe, hovoril. Precik, u vás chto zlem kúpiť. Ta ja už im miestia nemám na knižko, všetko ležeť, opravduje si a prodavač. Ja veľo ich neprenesu, 100 exemplárií to veľo miestia nezabere. No dobrý, preneste. Prenízde do knehe vlastnýma rukami 100 exempláriu i s nádejou v ruskú vzájemnosť oddav do rúk vedúčomu knehe. Čekám mesiac. Nehodete ako z autorovi vyprošovatý sa ci prodajúcia moji novel. Ja iné zachodok k prodavačovi knehe. O mesiac prechodžu. Jakže tam s mojima novelami? Až to. Jak ležali, tak ležať. Nech to ani slovom nevyprošoval sa. Bože mi, a pro koho, že ja ich napísal? No daj, doro Hadoslav Ternejsta. Bývali talantné také, jak ja, a ľudé také, nechotili ich dlhý čas znati. Jako s to už len bude. Poradil mi jeden priateľ pozberati adrese najlepších patriotiv, takých, što pre svojim patriotizmi majú diši hroše, i rozposlati novel na ich adrese. Posluchavia pozberáva adrese 150 jak najlepších i najzvučnejších patriotiv i rozposlavím svoji novel. Povídali mi, ľudia kupovali by, ale im treba knižku do rúk dati. Tak ja i zrobil, dávim 150 patriotam knižku do rúk. Čekám mesiac, patriot neozevajúcia. Čekám druhý mesiac, net ani vitra, ani chvíli. Patrioty neposelajú ani knižky, ani peniazy. 150 exempláriu. Vseže je to 112 zlotých i 50 grajciáriu strat. Odkaže ja môžu také darunka dávati i svoju bydnoj kešeni.

Na tretí mesiac vernul mi jeden patriot moji novel. Očevidno, prečítavých bobeli porostenan, pošmarovan, pokvapkan svičkou i potorhan. Napisal na knežku. Prekrasn novel. Ďakujú vám, što poslali prečítati. I vernul mi. Šomnej patriot. A 149 exempláriu tak i propálo do dnešného času. Smutno mi z toho bolo des mesiac po takých strati a dále dumám sobi. Što upalo, to propalo. Postupavia sobi nepraktično. Nestojí takým spôsobom pičmariovati ľuďam knežk. One že neproseli. One mohli knežk vernutý chodzbe na moji utrat, ale koli oni nevernuli, to môže chodz len pročítajú ich. I z toho už pro mene je chosen. Stričam ja známoho, što poznať rúsku obšnosť. Narikám ja pered nám na svoju bydu. 250 zolotých hreňských, jak do vode šmaril, i nepresvičenej v tým, ci dach to lem čítal moji novele. Nerob sobi z toho nič, kaže mi vin, že rusene nekupujúť knižko. Naše obchode s knihami nemajúť kolporteriu, a bez kolportážu nit ničoho. Teper nachodiať ferii, svaďb, siata. Najď sobi dobrých známych, što pídud na sela, daj im knižko, oni rozprodajúť. Dumka znamenita. Dosť pravda treba tak zrobeti. Ponachodovia sobi známych i dávim na rozprodávania 100 knežok. Tým, što nemali ochotu prijati na sebe prodávania, to ja obiciav po 25 grajciariu rabatu za knežku. Píšli moji novele so známema na sela. Čekam 2 mesiaci. Známe vertajúcia do místa. Stričam jednoho. Nehnívaj si ja, povídať, že nedám to by zaraz rošej za novel, bo nemám pre soby. Takže ty prodav ich, prošu si ja s radisťou. Prodav, ale znáš, hroše si ja menuli. Ja to by vernu kolis. Stričam druhého známoho. Ja nespomenám pro novel, haňbľu sa jako sám sa prosety, ale vin sám začínať. To naistno budeš sa na mene hnívati za tot novel. Neprejemno jako sprodávati, to ja rozdaroval 15 knižok a 5 des tam u mene ležať. Ta čej nehníváš sa za toto na mene, ale deže, chraň Bože. Stričam treťoho známoho. Vin sám začínať by si dovati o mojich novelách. Prekrásne tvoji novele. Ja čítav ich v rodenním kruzi i oni bar spoľubili sa. Sestra až plakala nad rozpovídaňom moja mela. A prodal to chod zlem dakýľko knežok? Ní, ja víz ich to by nazad a nehnívaj sa, zabel v korčmi v nedopetovi i spamiatav sa až na stanici, že tam zochábev ich. Nemôž bolo vertáci si, abo poísť odchodev. Tá môže by iši napesati škoda 20 knežok. Napísali mu písmo do vlastnika korčme. Prešla odpoveď, že v jeho korčmi nejaký knežok nechto nekoli nevidiu. No, pravda. Píšovia do četvrtého známoho na navštívu. Balakáme des hodinu, nespomínať ani slovom pro novel. Prekromí samomu veprošovati sa. Chodžu po chržach i pozerám. Ležeť kopka knežok, obvetech papírom na zemli. Schýľam sa. Moji novel. Ta jakože on je nešťastný, jak keď by týždeň ležali vo vodi a potom týždeň v boloti, znevočené, zabločené, zaplesnit. Što sa im stalo? Prošu si ja so žaľom. Zamokli v dorozi, jak ja išol na kanikule. Môžeš sobie ich zjati. Vzjavia 20 exempláriu i preníz so smutkom do miu. Rozvertam, presmotriujú sa, nechto nezachoče ich i zadarmo. Celkom znevočené. Inčo moji kolpolter s dávaciami novele poprodali, ale hrošej za nech ja dodnes nevidím. Štože robeti? Propalo. Žalováty nebudú známych. Same poriadne ľudia.

Ostalo sa mi iši 90 exempláriu novel doma. V knižním obchodí nekúpev nechto ani jednoj knižko. Zabravia knižko od tam i zochabev len 10 exempláriu v nádii, že môže kto skúpiť. 180 exempláriu zviazal šnurami i vníz do pivnici, bo zavadžali mi v chrži. Moja nadia na hroše i na slavu ščezla. I ja už nekoli nezahľadal do tých novel. Na ich mše zídať, ja už vece pesatý nebudu. Rusen je národne kultúrnej, pro nech veda baj egypetské sonneke i nebesné leste, a ne novele. One tak rozumľacia krásnym vešam, jak ja egypetským hieroglyfam. Škoda čas stratiti. Mrzota sa mene uchopila, nečudobav si ja. Pív roka ja nezahľadal do pevnici. Ja stav dosť prekladným robitnikom, svoji kancelárni, chodeviem každej večor na pevo i všetko, čo ja zarobil, obertal na prohuľanko. Nestojilo hľadati uspokojenia v jakých z ideálnych namáhaniach. Život zmarníješ a ruseniu nevopraveš. Taká už nácia. Lipše prežovati deň za dňom, tak jak oni toho robľať, lipše nestavati sobi veľkých cílej pred oči. Toho roku v liti ja zahľanú do pivnici. Prechodžu i svičkou i rozhľadám sa. Ležať moji bydne novele tak spokýno v kútočku, nepohnúť sa, tak tých. Ani sonečko na nech nehľane, ani človík do nech nepopozerať sa, môže len mše. Tadeže. Ane mše ich nerušili, bo môže papír bol nesmačný. Tak mi žaľ stalo mojich bydných novel, lem, že im sa nerozplakal. Bože mi, dúmam sobi, no buď tu uruseniv literatúrom. To radšej budú kamíňa touči, jak dľa ruseniv pesatý. Rozhodnúvia kopu knežok, čujú nosom. Stuchle moji novel, plísňu od nech zavertať. Treba, dúmam sobi, ich peresúšetý. Povenášavia ich iz pivnici na svit Božej i rišev porozkladovať ich na sonci. A v tým domi deja žev bol velekej sad, bar zvhodnej na peresušovania knežok. Tam na suchy miscu rozloževia proteju sonca svoji novele, zamknú dverci sadu i peresvičenej, že nechto nezajde, pišovia do chrže. Ohodenujem pršov popozerati sa. Dosť pravde, nekoho z ľudej nezainteresovali moji knižky, ale piať psiu, staroj panne, što žela v tým samým domi, kde ja, mali z mojich novel veľkú potichu. Čerez štachytku zalízle ps do zahorode i skakali sobi po mojich novelách až príjemno. Jeden pestre mal knižku novel v zubách, druhej, jakej štukar, obrnúvši s nohami, pičmarioval knižku. Tretí i četvrtý derle sia o moji novel, rozumieť sia zubami, a piatej sia hriv na knižkách na sonci. Ach, pse prokliate, si to ja pro vás napísal moju milu? Pidchodžu ja bliže gunem, a oni tak tišacia mojima novelami, že až mi volosia dubkom stavať. Jak preskoču, jak začnú metati do psiu mojima novelami, leteť knižka za knižkou jak bomba, pse skumeňať, krvajúť, chovajúcia, ale ja neprošu. Meču i meču, pokiaľ ja nevhnal psím na ulicu. To d, až uspokojil sa. Tak i pse tišeli sa mojima novelami i plakali z ich príčina, no ani jeden rusen nad mojou literáckou doľou ani neskrivel sa. Na ich boh ľubeť, kýď ju nech, také tvrdé srdce.